0: Du hører P24-7 Mix
1: med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger.